0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून कनाय बिरबनो।
1: गुड आफ्टरनून लेडी योर बिरबनो तो मैम
0: माने माने कनाय बिरबनो मिंग लाइफ माय बी
1: आई तंबासनी देवी कम सही अंदोगा पोरोंग पाते गिने मैम
0: मिंग दोंग तंग हाय बी
1: बाविनी देवी
0: बाविनी को याम नुंगाई जे अतो पो ममांग द गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम से ममांग द टेलीफोन फंग बी खरा
1: मैम आई यू इन दी नसी से फर्स्ट टाइम ने मैम ไฮยูคุณยังฮาราวซีอะดูก็ไอ้นั่นได้ยังนะซื้อเอ็กไซเต็ดเลยเด้ฮันเดอร์ซึ่งจะบอกว่าไอ้ที่หลังเกิดที่แม่ดุมจิตาบะฮัลโหลก็ทรายเซ่ตัวบดพังเดียดูว่าไอ้ยี่นูมันดีหลักกันนี่ไฮยูว่าคันดาไอ้เสียดุมทรายที่ตัวเราก็นุ่งไอ้ตัวสุดพอดีเต็มพอดีดูมันซีเซ่แม่ไม่เซ่ซึ่งแม่ที่อาหารบะ good evening good morning kano sida good evening lady sida is here am katang to jening ma'am ai khoi mama ai am na hane ma'am 42 years katang ai jeri
0: hoi hoi
1: ai gi ta sing pick na maram mo jaga ai gi job sing private job to ram sing telo in thaduk chabani ma'am 55 to jabani ja atum ti pi na sari dang ka dang ai ri adu bu ai kari gumba ma di angang sing ji ka sa kan da dum to ge na khan ba gi start up ti ho jari am thabak se adu so ma'am gi wahida mama oi bi se akhoi gi ai na myam da share to jani se akhoi nu bi se yam na sonda ba gi ma hutta akhoi ki yam na kan ga da bani adu ga akhoi am mu khoi nu bi gi depression mai ta ba oi na mug lai da go chu ai khoi gi akan da thau na te na overcome to valingi mam akhoi nu bi se yam sonda hi ba adu a sonda si de advantages low we weak to na mug lai ga ni nu pa gi su weak point lai ga ni nu pi gi su a quick weak point a queen a lotion se ba mam aina mayam de and also heightening the sin pio di sing da a quick weak point de lotion la ga a queen a ngam ja ba du tang mayam de utho ga a queen a ita sing ti gi mamang da ai gi me se ha na pha ja han ni mam ha di ha gi ta no business se ha ra na han da sun pi ani da anga ma ja ani da le ta u ba kho pa yam ta ja re ku sai porong pa ri ya de ge dum oi ba ni na ma si yam na ga de mama oi bi sing ti na ai gi ja se na ta di ba ti ka dai da no karam da ma tam ba kha la ka da ba no su gum ba si a khu gi po na ma pa ra ba ni na anga sing si da tak pi dre tam bi dre ka ji ti ta kha la ba ni na yam ke na ke na ha la ka si mama no oi na tam bi re ba ha la pa the na ha la pa da te ka ri marang gi no mem ho su duty lo ra han ma tam ri the ni but mem gi do reason na ma le ja ni ba ma ina reason le ta ba da di thien na halak pa ya di hai ba mama cha sing ji da tam ni ni mama oi bi khoi na rule se eman ni mem adu mai na ai na mama oi bi sing da gyan yam ta han ni ta di hai ba di na ti engo de na ta ba me am ko ga me am lai ko lai ti hai ja ba di na ti ya ri ni di ai khoi se nu pa ni nu pi ni hai ba ki ken na ba tham da bi da a khoi se am ni strict shin ni ni a khoi na mama oi bi khoi ni strict oi da ga di amang sing se ishi gana moina tau ba puna ma goi na ma tau ba ya di ya di hai ba ji ma hu ta ya ba na kai no es ma na tau bi se kai no tha tha do pi ba adu gi ya ba na kai no hai ba di yam na wari si sa gana thai na gi di phung ga da haji ma mang da shu kolar ma na hai bi re ko phung ga wari da yam tau ra mi phau di ti tau dre ni pe se me ni shu yam ba nga tau ina ra ba ni na ahal na mangi manang to pham ba si yam na dre adu bu mem ai gi oi na di ai gi sa sin se ina mem ho gi radio se radio class ta hi ri ko noi radio class ta ri da noi gi margin sun to like pa ji ne da kana ai gi oi na di radio se yam na nu ai ze kam de mem ai ngon da di lot of experience pa ne radio de gi shu no le se mo ba ing ka tang de na ta ba adu listening gi moi da listening se listening se ta ba nga ho gi yam le ba se shi shu yam improve ho ye mem radio da di in the beginning dre ama hechin da yai rin snung loi na ma madugun da radio da di kwegi patient ai nga si di sipung si da si da si yeng do ni habi gi ma sa ta do ni ma radio class do lei da ni adu to ni habi gi patient ama shu masali ya hali mem ayo ina diam harau yam express to ni ya handa ni na do ai next mathang mu ta express to ge do last ki di I couldn't be seen na rule and regulations here maganda a phabana kai no fatabana kai no machanu pi sing se mama na vidu maina wari shara kanda phagani haina khanze mem ayi wa khanji shakai ti ma khanda se no pi gi am chawa ama yao vi rola ma haida na mem I think tang am the suggest to give it
0: hoi hoi yam na khogi ngasi khak tang ahan boy no wari saba phangjabani babini se duke matik nunga yam ten ba matam da akoi gi phongdok ningi ba wafam sing se yam ten ba matam da maroi ba machang oi ba haitare khangat pira ga yam ten ba matam da phongdok piram ba ngasi gi oina ahan ma makta da akoi gi ahan boy na good afternoon ladies da babini wari saba phangjaba so duke matik nungai jai achum ba makne yam na phasana chumme haijabatai agi wakhalon dagi suko nupia mana masagi sama sama semba hor phawbasi imunga madagi horini nepal yanna apaba imama piu prithibi joy tawge hainaba akoi gi pawro ama sulaide nako aduna nupi singsina mama singsina angang singsibukup na senabi basu darkar tai na khale aduga